awurama wo nsa so wopɛgya wo nsa ɛwɔ israelfoɔ so abra ne wɔwɔ nkoma som no na faro nim sɛ ɛnyɛ bi a wobɛfiri ne nsa ta sɛ wo sɛ kura deɛ obɛntumi nye na wode tu ma wo kunim deɛ nsa no wɔ m'adwuma so ma wo kunim deɛ nsa no wɔ m'awareɛ so